0: الصمد يا الله،
1: يا
0: قادر يا الله،
1: يا
0: قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله.